0: wiase abonsamu di hini wo hei utwe mutaa ubekɔ amane mu adeso abeba wo haw ne atete ebeba ese ba ne saa ede na wo se wo ye ye di nkan titefo no ede na wo mo ye what did they do ne etosumie no what should we do yenso eba saa de na wo se ye ye ne etosumie nsa what will God do unyankopon so be ye den na amae Oka Matthew sempeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ya radi Yesu Kristo eno tine ne eno ofre ni pe uwi ya sinyina. Omomu kwa sore no omomu kwa sore. Mnina ye nyanko pwa bodi nyamine bo ni pe nyina. Omomu masakra no omomu sakra ye. Otine ne efre ni pe nyina se. Mumra mwa mwa ye juma bre. Nwa suwa mwini suwe nyina. Mesye mu na mama mu ahumuji. Se momra menchen mesue mu ne mama mu ahomegye momfa mu konua ento meso na munsua me evise me jo na me brɛ me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mo kra yesu ene kansa asem no te oto nsafre ni pe wo wiase nyina sɛ yemfa yade so amra na sɛ oyɛ ogidi ni a na sɛ kristo efre ni pe nyina ade nti na wo sɛ okɔsoso a wade so a Adesua ye ken ye gwa huro bebre the burdens of our life, family burdens, secular job burdens. Enima bebre ena eti ti nipa ebusya sem, aware sem, emma huwa sem, ojume mwa sem, usuku huwa sem. Enima bebre ena eti ti nipa. Enuna erade eti ni niya kantre ense, mufa mwa adesua mra, me erade, me suye mwona mama mwa humuji. It is a radi efre wasi ye siti na yeye. Ushe tete fona seni ya mikaye no ede na omu ye. Abraham eyo ojidini. Abraham dine huwa mo unyankopon. Abraham teasi mo unyankopon. Enu nchirese amanie ema oso. Ebeba wasakro unsakra yo amanie beba. Itinie bae ni se Abraham ete se. Sodom ni Gomora e babe sei abofo na omo kose kuro na omo fa ne ho e ma o ma waduani di eji wan e ye wan ho ahoho ye kama kama kama na onni mo se abofo mpo na o ye wan ahoho ni ba ne ho so na chese sra abofo e no amo aduani edi iti ne ba ye ni se omo ka omo tri mo po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o se enko Sodom ni Gomora Enyeme ekoso ni nyina no nyame hunu watini nyina ememe fa mema ema efa ma enyema basa basa basa na ekoso nyame su chiribone etikɔ na kɔsa ekuro no eti Abraham tie na yade so akese pa ma no ene ɔhye ase na ɔni Nyankopɔn kasa efi sɛ ɔyɛ ɔgidi ni ɔho kwan sɛ ɔbɔm pa ye kire Nyankopɔn edi sɛ wo kan Genesis eti do nkro a efi nchema dio no miɛnsa mrenti bia yentumi kenkan ni nyina na mpɛsɛ meka emu asɛm kyerɛ wo Abraham hye ase wɔ ne mpa ye bɔ no mu ne sɛ Nyankopɔn ye Nyankopɔn ye ɔtreni ni eti nya de a ɔbɛsɛ ne bɔnyɛfo ne atrenefo afra No, di nani kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atrene fwa dionum. Ni pabe brebo amuwa hui, millions. Iti obise nyami se nyami se, base unye ni pe dionum okronuma. Ubese okrona na, ni nyami se debi. Abraham sha, dionum ne osro. En wote sube dia na enum. En wosi nyami na se ye nye dionum ni ye dia na enum suye nyami se eno susumi se ukronu. E dia na enum ni mti. Wise debi ya omo bompa ye se nyami ukronu mobo, ukronu mobo. Ena Abraham si hmm, e dia na enum nukre wosro. E timide kwe dia na enum. No wosi nyami si se mihue dia na ya. Misi minye dey omu nti mi se ukronu. Still Abraham be dia sa. En okachire nyame se bia na enre dua na na dua san so e osisa mi hu dua san ho mu ya trene fo na omudi ma o man no min se no Abraham di ba dio no bio se urade mi hu dua san na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye ogidi ni e mesisa amre no o ye trene ni ne nyam se mpo won ka bi adie bechi makuro na se ansa na oka se evangelism wiase eti adie na ehu eti nyame aduonu no kura matiso abedu edunu de na oyɛ sure se me maame ne ka o se sure na oyɛ sure se enipa dupa trade for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kuro no ebe yo nwanwa esori de bia ye bontweni ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kra ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me yedei mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabuo mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omom nkwasor ni pa kwasori papa ba mehinda ya trene fo mehinda sakra mehinda chiri bone a omuti omu hufri bone ho Edam sa wo dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no ye so de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kuro na che Iti debia jidifo ye bompa ye se urade wabufu omu kai mubru hunu. Hwe nipa omu nye ubi bibi na omu titi omu tigurum. Omu tumunya kukodronsi omu die unu na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipa ni manyami wa unu. Iti ya usi ye ajidifo yiri ye huni ye dima. Na usi ye ojidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yon kwa no o jidi ni wenye amaniye. A jidi fu pie diye ni mo kain Abraham nom, Moses nom, eni mkrofwe kawo mwase mwina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. Ubiye ni wiasi mwa, oni amaniye. Nesu nyame kronwa eno yi amaniye efriye. So mwafamo dajen, eni mwohaw, ento mesu efi semi jine mwohu. E dena Moses nso eyeye. Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni ete nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no me kan mu ntie no nyame ko omo na fa me ya foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses yaba yentie de Moses e kai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okɔ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogyina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako ewurade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no omo mo boye mpo mu no mu kuyen ewurade pagewani ehwesro ewurade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewurade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma e koso hwe boni horo e koso ewurade ye bibi otrini ni Nimpa ye babu ma ye tia se se e ya die bibri. Edi se woni nam ho amenye wadwen se wo bone e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidifo di mampaya e koso nti na woni nam ho. Nyame pese okoso tra bone mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na yede abei kronu akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyaga na nko be bia e wo ho. Nyankopon ehwehwe sa gidifo be ye di mampaya ti se ne Moses ye ye no. No sina efe mami kwain no si debi nya erade menye sa ebi se wo yesa aman atwa wo ho ehia no onbe ka se wo adwem boni ti kai Abraham no yo trini ni kai Isaac also weni kai Israel Jacob onku a wo ka wo ho a wo ntam si won se ema wasifo obema wasifo ado so se osronsroma na sase a makan ehun asem yi nyina me de bema wasefo na wedi so akosi da tinche modu nine wo se enna boni a urade kan se obeye ne man no eye ne ya odi mampa ye de de ba no no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehun ne ye odi mampa ya enipa no ngu boni mo de omo yo madwen se boni omu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odi mampa ya yankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so ameka se oman biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. Ohia e wo be biara, enye gana nko, e komo be bia rehuo, nane wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS, buku omo lanche. Ose, enen, ebwe kwa di emse ba pepo, abrofo omo di da bridge ya se. Omu nye bebi na, iti uti ha menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Nina, a kosu, we are sinning, nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china, tuna semachine, a woodie huro, any nipa, musha, mu, nipa, o mu, e kuon, mumayan fanning, and unque, radi, any more, pi bomo, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyamiti eno. Peter, ebra wache no na wache bakono mekachremo. Ajidi fo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni 3D demo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibi ya, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Seni a otiane, osi miye radi min si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minyan krofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofobi, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni ukurun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame sakra no if you say o kun ko de jima fi bo na nya de ketua e ya di mu e du papa papa papa nti ko so atini si ogu kun nyame so nyame betie ukunu be ma wono sakra wo yire won sakra taku otiti me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire ye di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese ebe ya oyire besakra na si enye gidie ne bompa ye nyame be hye ne ho animo nyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye wo papa na se wo maami no nsakra ye wo titi wana eye wo man mu amamufo no ana no munim adwe sakra ho maache afifa edia tutu ho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwa sorry mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president wo vice any nipo mo parliament ni nyina wo mo ehuri agyina se I was saying, "Mema ni mema da bumpa ya mama." Na die tu so dom ne bia metu ye bompaye ma omo Sodom se se Gomora ahanpon fifiri babia krono na ewo no nyankopon ochiri bone oso ye kronkron se onfona ni nyeden enhwe bone ti se owo ni jibone huno jibone sresri a nyame oso ochiri bone mumie mompaye ma ye man mie mompaye ma ye yire ni ye manom mie mompaye ma ye busuafo ne nyame a otie Moses mpaye na obetie mpaye bo nyame a otie Abraham mpaye na obetie mpaye bo Nyamia otie agidi fo mpaye omuboma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon cheye dey ebai tibia ye woman no e bible kro no na nyame dia maye e gidi kro no na nyame dia maye etisie yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagi ani hwe nyame ni mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehin na me mu afri beba me mu afra safo yehoa osro eni asase yofo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni bonye fo ye dey ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e man ni madanti ne ma jeffrey sru be say sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so eni wiase be bia enoni adia onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ne ayeye no obesan aye bio bebia obia no me mompaye wankasa obeye di mama obi no kai hu se obone no odi ato cavalry mambujara ye de ahohro o si se basie obiye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu die she na kuma bompaye nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompaye nyankopon ye de etie ni boye di mpaye obeboa le se nyame bia di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompaye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wukunu di ma wobusua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se base ewiase we be ne wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord be bia obi a me mpae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa onwe dwuma no century ne a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wuye ni Moses mreso wuye ni Peter no mreso Awurade adrien so ye bi manye wo Yesu Kristo demo tamre boni emini nipa ewo wiase amani emini nipa wo wiase empire ni se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo demo amani bia obi biara demo sa don ni mrei a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade mbi hye se sa ne ma no nyina emfi wo akoma wo Yesu Kristo demo ta mujadishie no a epi wo cavalry na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yi emfri amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka amen
1: amen
0: yankopon tu no bo ase no nhira wo pa omu a wasema wati ye ni yefo menye otiefo nko awre fufo emfa na da wo ho wo pese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244
0: 938

Yesu di mu na ebo mpae. Amen. Adofo no me mse mreka kreni ya ya disunya afa heaven ho. Idin kaino. Ma wuti ya sese. Se ukondo heavy ya. Yanko ponsu bema wadum. Bema unsaka. Die shwe se wuhu shwe. Yanko pon kru. Na umaya aye heavy ya etna hodano. Enumu ni ebisa asemu sese. Basa ojidi ni uka weniguswe hinfa na ukro. Yehu se ebie mienu. Enye binkuma na ye nifa. Enye heavy ya na ye hell. In which he and I share a sacrifice of praise to God. Say, Eya na ipe pi bunya misu mbuo. Yen kadi nyamia ya mayin. From all the che yon kwen siya o to maye bianye yi diye. Dempo miye ke kanyan hon. Hon diyan o diya mayin. Nti ye kan se u biya mo modine. Se de biya u sori ya. De radia sine ye radia ye. Enu niye juma mbofu o niye nisro. Se yensu ye fi hako hevi ya ejuma ye kwa yenu. Timuye nisha se ha niye tumia ye ni ye pa. Ene diye di wia disuye ni nina ne se. The service that pleases God. Ejuma e so unyankupon eni. Hebrew for ngomano iti du miye nsenche mudu nsia. Hebrews 13:16. Ne yeyo eni adiche. Ena mwema mweni empa.

Sua diosia. O nyankopon, wo sumye gu. Wo boya pansam. Wo bua fu. Ma ye homra ye hu bio. Wa ma asase a wo so. Wa pae mu. Fene sine sine sisi animu na ihinhim. Wa ma wo ma ye hunu de eden. Wa ma ya nom ntentansa. Wo de franka mu afrefo so womfa mu wo ho so nokure nti. De ebe ye no waji wadofu nti. Fa oni fanji ye nkwa na ji ye nso. Onyankopon akasa na hotiem me die husie me cheseke mu me susu kod bohwa Gilead wome na Manase wome na Ephraim ye mitrisu da de che Yuda ye mahempoma Moab ye midwasen Edom so meto me mpabo amaguo minti Philistifo asase tiatim ho anode mbekokro dendenu mu ho anode begyame akọ Edom enye wu onyankopon wosum ye gui na wo onyankopon ni yendomo anko beboa ya ho hiam na onipa mo ayo kwa ye de onyankopon na beye menenie na oru no betietia ya

na ye na kudi mfinshi ye diosye numu nwa wo metusala. Na ye na kuwo metusala nechirino. Oni unyanku pon nanti mfinshi ya ahasa. Na emuno osaye wo mamema eni mama. Na enok nenyi na ye mfia hasa ediosye numu. Na enok ni unyanku pon nanti na utu yirai. Ebiso unyanku pon fwa anokoye. Na metusala di mfinshi ya ohedi ochunson na wo lamek. Na metusala wo lameke chiri no. Odi mfie ahanson edi ochi mienu. Nemuno, osan wo mamema ni mama. Na metusala na odi ya ansana uwo nyina ye mfie hankron edi usia enkron. Na lamek di mfinshi ya ohedi ochi mienu no. Owo ba. Na otuni di noa, na okase. Uyi, eno beche chiri ye yure uye inyuma eni ye ansano brimu. Ewa asasi ya urade adomeno so. Na lamek uwo nuwa echiri no. Udi mfie ahenum edi okrunum. Na emuno osaye wo mamema ni mama. Na lamek na udi ya ansana uwo nyina ye mfinshia ahanson edi osonson. Na nuwe di mfinshia ahenumono. Owu

Temo bono asema ye bisane se if I knew I was going to die today. Se minimu se ene me wua. Enke dia die ena meye. 2 Kings chapter 20. Ye kain in shemo bakon. Ahinfo nguma etosumye nunu ti ediono. In shemo bakon. 2 Kings chapter 20 verse 1. Ene numuno. Hezekiah yare uwyo ya die. Na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanchere ni se. Se uradisye ni she ufie nsamansye. Na ube u unyankwa. Full stop. Wenye false prophet. Wenye genu prophet. Enu abe kanchere ni tinya die abe kase mijidi minyini. Isaiah chapter 38. Asem krono wa oho verse 1. Enenu muno Hezekiah yare uwyo yare. Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanchere ni se. Se Awurade sie ni hye ofie nsamanse na ubewu unya nkwa adofo nom enye bone se ubebewu na wo hye nsamanse woni bia nim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo afuo mi de ama mabusuafo boni bia nim empenifo se ye die hia ansane ye de fata wanka se wuwuo no awon si esi be na waya ma wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven na nye hell enu ni ade a esun bo kesi kesi o da sani bia brabo na obonsam o ye trimodim for papa enye nwa nwa bible so we for ma yesu obe wi a obe kum no asɛ yesu se ono nko an e bai se na ebe nya nkwa ne nya nkwa mro so te ebe wi ase a na o de nie ma ehun hia no momo esie ni so die hia che ni nyina no no amaye wirafi kosi se duduo na wu no mo kojem se brebre enye nyame pe no o si nye ni pese o kra bia ba yira nya de o kosi sana sem o pese yi nyina ye ko heaven na wo kwa brochi anyi so sori an o pa dware ya no adure airport se me kwa brochi o passport wo hia se me ni bi o visa wo hia se me ni bi ye ba ga chiro se maranfo nya sa na ye kwa brochi re eti wo pe heaven ya kwa anyi so sori ya wu ya no adure se me ba heaven we hia ho siesie papa na ye ni brisem ya semo a ehu bani pafa ni so light e ya reho se me ka chere driver bini no ba em se na fa ne kakra ana me ka chere ni se enu a me fro wa manya ho ya na mo de dru mi mi da bi abaka so we ma to me form but enye ahoguno adwuma na ye ye no so wo sori anopa ebrese na wo kwa wo fi ha na wo ko ha wo fi ha wo sa wo meeting foforo enu enwumre no aye mre na nya ho na mehwe na meka chere se wo da anopa se wo da mpa so e ma wani kumon krofu bi gujem nya bosume na nya afi ya afi bo eti omo maka ekire no wo ka wo de ka e fa pastor ko si radio station mre preach ehwim bi afi owo mu a ye hwe ye na ne hwe ye honam adofo nom e wiase ni pe mo bo papa e sori ye timusi ha ye ntwiase de babu kenyana nya de wa da jiditie ba bi e kopi su nya de om biebie babu mu kire ye eno anse babu da nche no mu twafa nche sa ne ye tibu ka wani guzu wa kinkre na o de je osi e sese na tie sa na tie u be wiase ne ho ehia me se ye ye de ehia ansa ne ye de fata se minimu se mewuna edi ade pa ne ade ehia wose kamye ho adwuma

0: oh enye ni kwan no no ti urade bua me wo bom mi se wo se so bua me na mi su mi tu mensel ne nam sa honhom kom ni su koma na di no wenti no bible se unya dom praise the lord mi nim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bo ho mpae e bi die ye sika nko a so ya no mu refri se papa kwasi sika ni wuye no wagye ni nyina wo ha e bi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase a ho de nko a sa ne ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e be gye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasa fa ho se adom o kan roman fo nguma no eti enum ichemu edun otwe ekosi edionu a romans chapter 5 18 to 20 roman fo nguma no eti enum be kan frinchemu dun otwe kosi edionu o se enti efe se de abufuo nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba kufo tine neso ebe nipe nyina aso neno Yesu Kristo ono ni ubia oye otine nini ono ni Adam otosu mienu Adam odi nkano eche nipe nyina kogu bonimu na Yesu bae no sidebi se tina bonimu ni ewe ni nyamentem ebe te afibo iti ubi biara upese upu boni ujai boni na ube nyanku ponchenu mi ni efame suwa eko nyanku ponchenu na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔ so sɛ ɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribi a nka so ayɛ bɔne ne mu ɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si ɔyɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so ɛnipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛ ne ɛbɛɛbɛ ma yɛ lances ne ɛde ayɛ bɔne debi bible si bebi aboni adɔso nyame ma na dom ebroso mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwetumi agyai enye ma ujaya eye wo yayaya ompre bi ewuja no eye wo ya mede mijaya mede medidi na adom ba beboa se ne be a brantia na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma Yesu de ma nyankopon se na ebe obebbo brapa adom adwuma ye na yete se kane ye operation wo efre bi chloroform minim se ene de ene ma na do so omutumu wo pane ne ho awu yetwetwa wa ani gususu ne yetwetwa so onte eh nti adom ne adwuma wa ye ne te se ote se chloroform se wani gusu ne ye operation a wutumi ye nwa upani ye, ye mfa bibi ye mfa wuna no mauna ya untumi. Ni momse ye yesa adienu o nipedwe mwa. Ye chwa wa ye chwa krono wa. Anka weni gusu ha ubeti ya wa. Ya ube sori ye jani kura. Enzo so adumno kroform no ba. Na pani ye no e ba. Yebi kichwa wa na wani doktor nukure di mkomo. Ube humse o yye bibi ya nwa yi yariye nefri ho. Adumne juma e ye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme she ye ma wo boni mo obi o na se o kwa soro ye Kristo ni ne ni abre pa o ba hwe no konto kwa no ye se so maranfo na re na wo ye sa o so ye adom adom na e ye dey adom na bua se konto kwa na adom be bua mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom e ye adom o bon jama o twempra wunya ntuna twe ara na mo de mo ye nyam som din din din se e ye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom e ye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tinsia nchemu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote aduma si pa, ote Bible asi pa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kansen. Yentina boni muna adumono no suana. ubia osu ye Kristo ni a wasakra de bia okonto kwa de bia oditro de bia no kunu kun dinatem oba no di bema tem bema no ohwe ne yire ye nkoso ntina yire hwie no mu na adum no no so ana ye nkoso ntina tenie no mu na adum no no so ana na stella ye mfre hu se ye Kristo fo ana amasofu bi anya no amodifo bi anya no nke na difo de ombeka so ai no e adum paul si debida ye bed e be ye day ena ye beda so atnasi wo boni mu anase munim se ye mududu a wo bon yesu ko Kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asu bosu esie ye ne no se se de wonam agya no ni monyam eso enya ni Kristo frebufuo mu no Sara na yenso yenante enkwa fufuro mu haleluya eti so bi wo Kristo mu a no ya body fufuro ne madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye fufuro enti adum no ba be boyen emie fri boni mu adum no be boyen emie jai boni adum a me hye ye ma ne ye dia ye nyom ne eto ye adum e adum e adum e adum laberia na me wo ho na so bi a na wo ha meti wonka O see, you throw on greater grace. The greater grace, no one tears say, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonny, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eat to moon. E jania, I am fire, hoarding, enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E young coupon, I don't. Ah, me no me, no, kayen se, kayen fata. Nke abofo mpo ti jina aneye wongwa wase. Ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de o di adum, ene abba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wongwa juma ni nsenche niye o nipa brabom. It is free, eye kwa. Sa uo hwa, na mfansi bia, afashe da kesie biti se bro nyanini ya kika kahon. Unke bishi mo, behenu bia shishe. Enye mabe bre, entuma, eni akuko, bayire, odisika, kese ayede, akahon. Owe yina o jinsi ye, bede ni manyawe, ubehe no di abisi yo. Efri hifa, asume sise ye mfambra. Ey, wadomyo, wanye huwe juma, wentye huwe sika, wanye shi, nipa no di abeche okwa. Adom no sane tie, ebre nipa ye bonifri ye mami ye mwanku, uwe niye yene fata ye no. Ni nyanko pondi yesu adomo ye, adomo sombo. Yesu ono ni adum osumo bo nti se Yesu Kristo ba wa bra bo mu a wo de adum tumi ni aho de brew se ne be ya boni mpo chiro bo nsema chichiri wa tumu no he will set you free o se oba no ma de ho a obe ya odi shia mpa uhu Yesu a wo hu enkwa unya dan kwa unya honhum awo nye awo ye mame ne papa de wu ye boni Peter se we abrabo funa ye mame ne papa nom de awo ye Yankupon enso e babe wo onam Yesu Kristo suno odi adom amao. Ti adom no na e boa ma afo boa da so ye boni afo boa ye de wo no. Yankupon twem no amao down kwa praise the Lord. Eti enya dia obi no odi na ho odi aye na mechine kom akonchine ye good pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko. E ye adom ene de bae. Roman fo ngom timi ensa. Oka firi nchemu dun krona osina ye nimse bibia emra no se no oka kire wona wo emra no mu na wa mu obia wa mu obia no aka obia no atum na wiese nyina benyakopon atemu ase efise onfiri mra nwuma mu emu hunem biara bem ewo nanim obetumi abu ho bim wo wasori anim emra ne hyehye na mode te ho obetumi abu ho bim wo babia ne kunyame anim pa dia ene mi jakrante awie ene mi kwasori miminda ene mi jakwasi adasom eno nye papa miminda de ene ye papa nyame anim me ka chiro so obedifo nyame anim obedifo wo se efri se onfri mra nwuma mu emu hunem bia bim nanim Na mbrasu no onem hunu boni ye. Na efei. Ebra Yesu aduma osombo na bano. Na efei. Ebra nyankupon haye pia meni penyi na anu. Na efei. Wakweti mra. Eyi nyankupon tine niedi. ehun adanse na mrani edifo edie no obisi midi mredu no nyina so ansa na betumi edi mredu so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi da ne bible si ba utumra no ba kopenso a wahede otwe ni nyina eti adom no na ebeboa ma wonkofo obi yire adom no na ebeboa ma wo mokro no adom no na ebeboa no otumi edi so udi wo patapa edi so adakro obetofo ubetini nyina wasi efe wakweti mra eyi nyankopon treni edi ehun adanse na mra ni edi fo die eyi nyankopon treni nam yesu kristo hu jidie so ehye ne wa wogidie nyina mu no na eba wo nyina so na nsonsunu ye bie ni efi se wo nyina ye bone ne nyankopon ni monya mabbo no wodi na dom press the lord Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tumi nkase doa mitoma asore kuyua mitoa efaya mitoma asonti nyame mababi egeti mame nko. Debi nye nye maye tuto di Yesu aye ni mrimudu ya nusu. Uma moja nubisu so suwa. Na usebi obia ye mung enfre ni pomono nuwabe sebi. Adom amuabe sebi. Onone yanku pondine siwa se mpata die ni moje mu. Wedi odi wafejidie so ajino na odi achre ne trene ne boni a waye ne kane twa wama ne twa mu yankopon bo asito mu nti na odi achre ne trene no ebreyi mo na ono anso atne wo budie wo nam yesu hu jidie no so bim amano atne be praise the lord nti adom oye adwuma kese pa we mu ono de a ofofro bre ono de nsisa baye ebre ono o maye treni atade ehye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no buye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi o mokoda no omunkoje mo omukọ heaven eya adom ti edru heaven a obi ntumi ka se na me ye we na me ye se urade e dawase de onam yesu ye su ye no mremudue me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na me susu mi di sika mi osika na mi di bia si asori da mi di bia tuto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da osi nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amitoma masori tia asori da mi si ya we susu nyame nye se aba ha no be ma order so ense be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the lord Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4, etimieno enchichemo enwoche. Ose, na adom, eno dinem jidie so, ajemo nkwa. Mi mami, wenya nkwa jiana. Eye sika, ebode ya wode koma asofu ntira na debida. Eye adom, wode ji yesu, mwase mudi ene nsisanu ye dey, eba ye. Bibi biara wenye finya nko ponche, seye mkwa jie, seye akuma mutie kron kron ye, seye hunemu nshirebi mponu wenya. Ninyi nana mdensu neba ye, ena madomo so. Adom, wode nem jidi yesu, ajimo mkwa, enfri mwa, e nyanko ponche die. Enfri nyuma mu, na ubiara anhuwa huwa ne hon. Praise the Lord. Efri nyume bia wa ye mu na ubiara anhuwa huwa ne hon. Ubiya mfe ntuni hon se. Ena miyewe na mimi ye se na mimi ye se debi. Adom ene de ebre ye. Adianka ye emfata ye na ye nseno. Eni nyanko ponam na dumo so edi ama ye. Kefate uwo. Kefate ja. Ini nyanko ponam yesu suwe yi uwe free and suwe yi e free temu omo edi haba enkwam. Iti wukai John chapter 5 wa. Yohana asempano iti inum. Wukai free enjichemo ediono ena ena yenshe niya. Osumafu ono e kachre en. Ediono na yose nukre nukre misimo se. Di hotima sem no jidi ya osuma minu dienu wadahan kwa. Na oma atemu omo wekwe mefri uwe omo kwa mkwam. Adum ne you free wo mu kon kwam de wo mu no amao dan kwa e disse ba se won kwa kakra na ye kwa kakra kura ye fi ye nsa yesu si mini wo usori ene kwa de ojimidi ene wo wumpa obesori ubetena ho forever ubeko heaven forever samre na nso no omo mutietie nyame adum so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene de enkronkron ye ni de trene ni de no mso so ko de jem de wo mu de so ene si twere mo e two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so opese okwa betena dom ka no mo ni enko menka chire nen fa en defende boni nen en yen kante ho boni ho adam are na yes anye mie ye oba noa oba de na yes anye mie ye ye wo noa wo de nyamene ni ni asembia on de ejane da ho ye de etwe no na minu mie no de ye wo kwan se ye sesa ye wo kwan se ye free sumu bahan mo ye wo kwan se ye free boni mo eti john se omo mu ji yesu kristo de no omu ji nyame di no omu ji yesu di no obi twema firi owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti eniamo mu ye nyina ni panim won dada ebro mu sakra nsu ni pa hu won efia wo te omu ni mabrabo omu bontoko omu kone sankrofo ho nsem ni mprasem ni sabie ni bibia wo sesa samye ma nyina betwe mu akọ ni pa hu se nyame adoma ye dai abano so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom we no bua hwefom no bonyam ne ne wadre aye aye enetie yesu adom abano so jesus na hon boni ye adwuma wo yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be firi ho akọ osi be bia boni ados no nyame ma na adom ye den edoso maye se ne be ye din sisa be bre ye ni etumi afata wo sura himan mo edi se sa adom no nyem ma wo so a enenye sika ne de to no akase mini sika a free gift of grace hallelujah e ya aduma e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni yankopon ni monyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a wo be hu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame aduma ba so wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself eni peni mo se wonye adum no ba ye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe ano tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den etwem adum ne tum yes the wonder of God's grace obi define grace say God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mania wo hu no wo Calvary no eno na de saa adom no ye den ebre ye enipa de ye ka ahunya ebu no sika mu ko a adan dodo awo ka dodo awo sika kese awda wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heavy nyankopon ahunya ene se de bon ye ni aye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket de ko heaven obetumi enya America ticket obetumi enya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka sikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the Lord iti ene se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chɔ me nka se me de wo me papa bufu nti abufu na bi no de awo me nyame nwo abufu do firi ho na bo tremra praise the Lord me pa ye ko win se ni ti e wo me ne sa na me no me pa chɔ menya meso ngoka ho na asawie no firi ho nkɔ bibi biara eye boni be all in a ai fi bon samwe di ni pe ko jemo no adum betumi ama oso afri head we see baby papa praise the Lord eno asem ne e ka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bon cross yesu ntimi di a chew madam fu bi se se we firi mo eye mrante e be for eni esi so ya ye jijiska ne nam ne e kenyam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko su e frere no be ba ko e frere ni wood ene ba ko su e frere no kwakudiodu de worker sana e jijisika brante ne nam ne kenyam sem sa eti warafo ba ko no oso sacred e wawuo no ono se oda hospital wo po no kenyam sem chire obi oda hospital obi na nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na onya accident oda hospital wo mpo na o cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi nko me kwa ankafo because me nua no na no mo confie papa afi me sakra na o mo kam am se yesu ntimi di ache wo iti o mo hwe se sisa no se ni esi ba ye no na o mo ti ase na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye fro wo fri kwa sori e wo ba sori hu dede en sisa be na wo fie fo hu wo mo en sisa be na wo kuna hu no wo mo en sisa be na wo yire hu wo mo wo kuro ka ba ku no aka mie no be man so wo yire kasa na wo abona no na apai no aka kire se wo de masofu hu se me na mbo wo be hu ni ameyo sofu wo hu nyame hu ana adum no e pe wo cavalry ene so be me bia so so so a me sensen kire ne be si wa brabom nyame ya adum a ne sa ye be kasa fa so ho o si mi nana me ye ni boyefo nyina mu adi kan adum no to me damascus kwe mu no bonini nyina fi ho mabeye atre ne fo hene praise the lord I don't know the situation you find yourself in ne mo mi ni be me bia ene se wudi gidi etu ana mo ko no ho a obeye nema sronkon ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni, ni nyani honko se kwa yinseni. Adum onkono, oni kwa yinseni ubonko mwa, onkrono, no watu kretu wani njina achre. Hallelujah. Bebia ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E moje bi suso, mebi suso uso. Me for what sorry to ho, and I'm be qua sorry as we see, be qua sorry bintre, ya son, a yeche will be de yeche, a sorry ginani adum. A din sister bro. Ut now sorry de mum fee pity pee, nento quada dan one aoko. A trodder dan and a woodia jama da dan one aobo. A trodder dan and a woodia, and no emphasu pieniso. And ye one was simisel radia radia, and obeco strahimam. Ni mo wa wo ye meja wo soro no apede e da no nipa bebre nye kakra bi be ka kire mi se urade urade emfa wudin enhye nkom yemfa wudin entutu ahohom money yemfa wudin enye ahodin epia na eno na mepa mu aka kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no ni mu aka wano tum woni hu de de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesru no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifia no pako se nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yen sofu peni komoyi oye crusade ye friend global crusade odin kai ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu oso obetumi hunu youtube obetumi hunu facebook obetumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obom paye simple wo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo muwo Pakistan nyina yet testimony fro we fi ha ni nyina just simple like that oh and then so say ni nipa ye Christo sum o pese wunya ya reserve atwa de bra fanka bra fa busuma ku tre bra
1: Baby, I buy.
0: But say, Nippo Muti Bonimu Nahuman Munina Titi, Ina Nintia, say, Tisania, country, and no pay. Utia say, now bompire, Yamibayan century, and Yama. Baby, I will be a mere mompire. Dinkai bompire, country, and coupon say, Radi, my wadum, and Rameso. And ye may woman, brabum, me, Jayana, bosom, mammeno.
1: Adumba betumi agye ni nyina. Adumba ensisa betumi aba. Adumba enkwaje betumi aba. Adumba esum befru ho ama mabrabom aye han. Ewia bebo mabrabom. Rade boa me, mama ho den aye di jai boni. Boni ni nipa mane kese. Sika ntumi nyim firi ho. Ahode ntumi nyim firi ho. Eye Yesu ni moja no na onam na dwom so edie ngie firi boni mu. Onyame tumfo ye dawase se nenso onam odwom so amie hu. The wonders of God's grace. Nyanko pwa dumo wangwa suwa. Eba titifo nuso. Eba asumafo nuso. Eba jidifo so. Na esi seni panerade. Midimetifo nina she unse. Ubi biara wate wase mwenu wate ase. Nwa hifye saan si seni. Radi hunumobo. Na si san wo Yesu Kristo demo. Ma wadumu tuminua huo den. Emro suma ubi biara. Mfa hon boni eti ni muni bebia owa. Ewa ye boni. Usi se adomba boni bifri ho. Radi mempaye ni se. Ubetro enipedi wa nkwanguma mbre enipesa krei na wama aduma yebi tumudia transe ya mao se basi uwumo nkwamo yetumia ya udia yedawa se se wetie wa Yesu demona yebo mpaye nyankupon unishira upa se waya suama na se se uwo asembisebia ubetumia fre 0244 938
2: 217
1: ubia fre na ye yi wa no asembi sa wo ibia wo pese wo ka e de bo asene be a nyame adum be nya be bi agina yie se base nyame be fa krofo a o manya
3: Yesu Kristo enka mo aye ye nkan ye urade Yesu Kristo nyankopon ene neja oyie mobro hunu agya ene orechichire nyina nyankopon a ochichire ye nwire ya hohia nyina mu na yetumi afa orechichire a onyankopon de chichire ye nwire no so achichire wo a wo wa hohia bia mu wire na se de Kristo amani hunu broso eba ye nso ono sa nso na ya nwire chichire nam Kristo so broso na so tete ye a e ya orechichire ene nkwaje mamo na so chichire ye wire a e ya orechichire mamo enu ne di juma bwasi tomu amane a yensu yehununu emu na mo huani daso aye wonu mu eden if you say nim se se de mu hunu amane nu bi no saa nso na munya wre chichire nu bi na enuanom ye mpese ye de ahohia e ba yensu asia no sie mu se hye yensu e bru ye ntumi nso e ma afei yenkon do wo na ye nia yehunu ye mu sie bewu enti ya mfye ho anto ye ho so nemu myade ye hoto onyankopon a onyane awufo no so ono no yi yen frisa owu kaseye mu na odaso yiyen na ye ni da no so so obekoso yiyen monso monkoto nsrema ye bia na aduma chede a wonnam nipa pii so dia cheye nti enipa bebre nso adase amaye na ya hoho aho anese ya honim edin adanse ese ye nem nyankopon kronkron ye ni na hotiem na nya honnam nyansam nemu nyankopon adumu ne yenam boye mbra ewiase ne titire no mumu na ye ntwere bibia mremo yide mbetumi akenkan na mate ase ne meni da so se obeti ase awie se de monso mate ase fanefa se ye mo ahoho aho a se de monso moye ye de ye wurade Yesu da no na sa ahoto so emu na mebo mitrim kane no se anka meba mo nchen na mwenye adum emo hono. Na mawefa mwenchei mako Makedonia. Na masame fri Makedonia maba mwenchei biyo. Na mwenye jami kwenye na mako Judea. E ntimibuo mitrimu saano. Midi ajwe nyeresa mnenu wana. Anase mitrimu mebuo yeno. Mebuo nuhuna mfem. Na masem aye ane. Ane eni debi debi ana. Na unyanko ponye ondo kwa funti. Ye asemu aye kachire mono nye ane ni debi. Na nyankopon ba Kristo Yesu a menese wano ene ye Timotheo e kan ho asem mumu no a nye ane ni debi. Nemum ane ene woni mu. Efise nyankopon bododo a wo hyeye no. Onu mu ene ane no wo. Na ne mu nso na amen no wo. Ma wonam ye nso hye onyankopon animonyam. Na de odi ye nemu tim Kristo mu. Ni wasra ye no eni nyankopon. Ono nso na wasoya no. Ni wa ma ye honhom no, edia ye dwa ha ama yen ewo yakomam na me de me frɛ onyankopɔn sɛ onni me kra dance ye sɛ me mpɛsɛ me bɛ hɔ mo werɛ enti na mama korinto bio ho enye sɛ ye hyɛ mo so ewo gyidie ho nemom ye mo anigye ho yɔnko adwumayɛfoɔ efisɛ gyidie ɛna mo di gyina hɔ.

ona se metini mpo a memua no mekoto ne se metemufo se me frɛ no agye me so a menyimi ni se waye asoma me ne ɔno a ɔde ahumposa me no mo mekro do so kwa no ɔma me nya homegye na ɔde awrɛho hye me mato so di no ɔhoɔden fo tumi so a anka woni na sa atemu nso a anka hwan na obesan no sa metini mpo a anka ma no bebu me fo na me di mu mpo a obema machia me die me di mu die na enso mi mu me ho me nkwa afono me ni nyina ye befua enti na me se di odi mu ni obonifo nyina na ose wo sa to yire nchem kum obi mpofiri mu a osresre wo a odi bi mama ne wodi asase ahye obonifo nsa okata na temufu ani se enye ono a na ehwanya na me nna ho ye haresne mirketuni Ijane ko, ihuna de pebiya, esni ko se demire inche chile shen. So ko diya, usiye diya neso. Sa me seme yure befiri me pini siye. Me jamo son ye matme ni mwa. Me ye nina ye mihun. Evi se mihunu se, u mwome bem. Na sobebu mifwa, adenti na mi mire ngu. Se mi jare so chile ma insiyo na me de do, me wakuro me nsa. Edon so, wadu mbetuwa menem. Na me huwa ye minta adi mponyuno. Na onye onipa seme na mebua no na yembe no ahie mabu nkuro nso ntamgyinafo bi ni ye ntemo a ole ne nsa beto yembe no so mane nyi na ba amfiri me so na ne honhun enkuta me e na nka me kasa mi nsuro no na enso mintumi nyi

0: osuru fufuro ni asase fufuro atrene ye de ahema se wanye trene ni a wuntumi nko man ye trene man mu ti no se nye wan wo se mi se urade urade ebe ko osura hima no bo wan wo ye meja wo suru na pedie na obeye nyame apedie so wo hia nyame adom wo hia nyame trumi ni nyame ahodene o se danu ni pepi be ka chem se urade mfa wudin hye nko Enfo udin tutu ahonhon mone enfo udin ya ahonde ni epi eno na mepae mu aka kye se mu fi mi so nko mu amoye de entene ti bebia wo bia no mepese wo hwe wa brabom unyam so mekuta wo ebetumi de wako heaven unyam so no betumi am wo tua fa wiem rapture e da no betumi etua ko na se boni ka ho utuku a enyeye boni be mu atiato nemum se ne wo sakra wa dwen fi boni ho na uji asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo bone ne ba Yesu Kristo moja no etie ho firi bone nyina ho so obewu obebe ni watu ni din se Yesu kisa ono no obeji ne man efiri wo bone mu fo akuma bre radie ni mwai na kachire radie se radie se ni ametie ni minifi kanya miegwa ma maba bone we ni we na metimo radie ne matiwa sem na hu se wutu moji ne bone fo so so ono no ye ne bone fo mo edikai yankopon hu no mobo ji no Unche so. Nipa se ni wesi wambu kuo. A Christo for se ni waku omu. Pa huma rade wati. So woku nche no mpwa, a chen so mpwa. Nyamibi humo bo. Odo boni becho wai. So mboni ti se damra mo. Be huramra yese su chrema. E breti se nkrangu ebe se ujemi. So mpena muti ense maya kama. Mubi dia sa sisu ni pa wai. So wampina se otie tuyana wosu wa betri so ujai. Krong krong yede hwane betri ya krong krong. Asume simpo minem no nye kron kron nye asume sini ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ni ye standard ono ni ye jidye mwe dikain the author and finisher of our faith looking unto Jesus radi kron kron de wasem ama ahwefo ni ye tiefo obi biara wati asemu inu wongu se tibia wumu nye obesu ufrimu radi adom tumi ni ahodia udi maa so Ebonye frem ne bonye fo nyina mu edikai no baba ye Paul osi edikam fo ne rade fa masa fo no nyina wo Yesu die mo amen sinti so bi o Kristo ma no ya body e fofro ne madada ni nyina etwem hwe ne ma nyina ye fofro rade me bom pae se ya hwe fo nyina benya brabo fofro o metumi ekure mo edi aba heaven e wo Yesu Kristo die mo to me biara chichiru watu boni mo irade miti tisa humanu nyina mo Yesu Kristo die mo wakono ema treni abrabo kronkron ye ni ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wumu nkwamo mbetumi akase ya sia yetie etime irade ye wunso ye wudia irade ye ma obi biara honamu ehia die biara se ye yare no obi yare irade mi hyese entutum firi onko So ye can be the radi triane kamana mani bi obi biara dem radi jine frimo. Yesu demona me bompaye. Amen.
1: Amen.
0: Yishramu yina.

yankupo aye no kwa edi se base ubone te se damra mwa oso obehura mra ese sukirema e briti se nkra won so anyame betumi amna ese udwan enwi eno no smavo po o si wi ase nyina wo san de bonye fola me na me number 1 adom no hia me damascus coin mo e fi bra me ko ho no enie ma dada me ye ni nyina me tugui na me pese be ti yesu din kra kra kra kra kra me tipe na me bofuno me obi a obo yesu din bia me kura homa a me chichire wo mu di won akome esi wo abo ku won so bra adom hia me no so ni boye fu mu edika obeye ho tinia wo din kan press the lord sa adom no ne ka chire se susu bob pa ye hwe sika adom nka ho ebia ne sikao sikao ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini pa tem na chese sikanko a ukonso a wo je mu oguha na fe ukoshie nyankopon bisa sa adom no we nya bia na usa ye pesika o se adom sa le bidu mu yo ye pesika o se adom ya kire wo se nyankopon bo ni pa se ne se so ena obonsam bedada ni pa menye misu no nyina efriye mu koye na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura ye mu disenye misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kroya so re de eba na wo de usori a honamu ne manko an wani abre ho honhomu bibia ka bia eno wo kra anko eno honam anko ene wa dwene nko ti wo nkai se de bia wo frey tuma kwa ye da kwa be kwa ye ehwa hunamu ne ma ho hie o obi ni wa wawu a wakwa wasesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko ni nyina ka heya na ne awodi be ko no ye ka ho asema kire wa wo ko no ene he din dodo ene me wo wi ase din nyina nipa bo modin sue hunu yo e benya mesem nko ade no de din dodo Hwane betu mi aye. Tuna hon yeko. Na se edanu dru. Na se ubiye weni weje mwa. Ube huse ye. Se na adye no tie. Sapepe pene tie. Growth in God's grace. Enene yedi ewe ya disu ya no. Se base. Obata wo ne ba. Owe sa bofranu be njini. Ijuma na wo ya. Umpe se. Ude 10,000 gana si dine shasi ya. Infie dune ukura 10,000. Upe 100,000. 1 million. Inyine no, ijuma no inyine. Na eba honhomu ne ma nkwa dia. Manya nkwa gye. Woka akuma mutie ho asem kire ne se, wonya nkwa gye anensan. Ose opim ko enim no nya akuma mutie. Na onye tumi ade bebo bra kronkron betumi amo afata osra hima mo. Bible si nhira no mo ma akuma mutie, omno mbe hunya me. Ose sofo de no de edipafo nkire kire din dodo. Debi John Wesley nyami bie nani wo mu pa ti wa twro honhom a twro aka ho sem bebre a se obi ani bre ho no pe nyo no nko ye woni pa pia nyame bo a mo mu hu holiness na ono de oji edin wo mu pa oh eti nya de wo se wo tena si na wo bo abra bo bia na ti wo sa eje ba na wo ti wo ese ka no be ku na jina ka kwa na wo sire wa we nsa buti na wo sa ese e ka no be bo wo jira ho atebu de ba na wo jira ho owu o ba na wo jira ho 2 Peter chapter 3 verse 18 Peter nguma etosu mie no no ti mie nsa me kan enchichemu aye du nwotwe 2 Peter chapter 3 verse 18 but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ to him be glory both now and forever amen Bible say 2 Peter chapter 3 verse 18 or say na munyini yen Awurade ne agyenkwa Yesu adom ani nimdie mu ono na enimonyam nka no sesei ani daada ono na enimonyam nka ne sesei ani daada se ne edi kan kan chro adom beto ne so kwa oja o abrabo papa oja o kronkron ye ne trene se waso aboni ma ukomu busede na uji Yesu Kristo fre no so a momra mo amoye adwuma bre no aso amoni so anyina mesue mu ne mama mo ahomje ube won se yakopon ayadom no ase ono ama wa ahomje enano me call baby no betututu
time bia me kwa e paki ka no baby ansana ye de ka no ko ho but na bo bi ni ade na me pese be ha ka no tie paki ka no baby mi konsu na nyame adom adom na hye me mapa mabompa ye itimi hye abrante bi na mhye asese menene kasa menene kasa 5 to 10 minutes na waye convicted afi no waye krado so pese o ji yesu ba na kuma mo na menene obompa ye baby a me ko no ni fie ewo kwa mu odi mechi ne me ko ho ene me sa ba ka no mu na me wo trat me mani bi me wo pen drive me yibi ma no ene me ma no bible doctrine book me pese o hunya me eti okoye na no hye ase se otie eti ebra emsa de chi ye na me frɛ no wo se sofo me ye madwen se me nkɔ asori bie bio na me asofo aye me nti nanso se ma metie no eye correct papa papa papa eye krong krong krong krong krong krong eti meko deeper life hallelujah osi woni ni yiri ni nemba nyina ene onunti meko ho aso maka kire sofu no ho meko ho asori na midina sheni sane se wan hweni ya be twa ni mapo papa praise the lord James chapter 4 verse 6 ebinu mani abre oti asem no oti ase a wonji ho keke odi na koma nyina agitum if you say enini wo na odi wo kyna ye den ahoaho aho se wonim se bia okyna beto no oti ase me ye no maye yesi ha ma aboa sunsun enya ni James chapter 4 verse 6 adum ho asem ne kenkan no wose nanso oma adum bebre mom enti na atwero no se Onyankopon si ahantanfo kwan na odum ahobrasiefo adum no ebeboa amane wuntumefo ahoodenye no otumi aye adum no beboa mu agai bone adum no beboa mu anyini wo treni mu adum no beboa ma okwa do nyankopon ne heaven adum no beboa ma okwa do mpaibo honhom ahoodenye wuhia obetumde di bone bonsam ne wiase so adum no bawu mu a eboa ma wo pagye wani free Ghana e de hwe heaven obi wose menyi heaven ni me si bra honhom kronkron share Steven ma no ose mi hu se osure bie na Yesu Kristo gyina nyankopon ni fa udi body efufuo mi na se wa hunu heavy anya me wan wa udi ma honhom kronkron hye wo ma obi hunu se heavy wo ho obi si menyi Yesu ni Yesu ye nipa ogyina nyankopon se ni fa uwi banku na se wo mi no wa hu Yesu anya me wan wa ma honhom kronkron hye wo ma ubi we ne obi hu se Yesu ogyina nyankopon ni fa praise the lord anya gudie eya se me hia pa pa pa pa pa pa pa men tre wi ase ma honam nko a Treviasi ma honhom. 2 Corinthians chapter 4, 15 to 18. Corinthians of Wongoma, etosum ye neti e nine. Bekech efi nche mu edunum eko si dunwache. Yenken fi dum ye nsanum po se. Na se ye wo jidye honhom kronwenti. Se diye watro se mi jimi di. Na mi kasa yensu ye jidi. Eti na ye kasa no. Jidie honhom krono a ne wa Abraham mu no enu e bi ne wo ye mo praise the lord jidie honhom a ne wo Enoch nu mu no ne wo Daniel nu mu no se wo sakra wa adwa se jidie honhom na ne bo mu eti die nyame bo a wo mo mutum ye no pese wo ya obetumi aye ewiase ha honam bibi obi pese wo ye bi o yire ne ho ye e ba honhom kwad en die den ye ntumi emre na honam die ye gya ne ho akoye ni abre eti fifreye na honhom dia dia tra honhom arupra ko heaven no ene ni ho adaje madam fu nyante heavy ase bisa steven says steven eh na wutumu hu heavy ebra wunwe why are you can you pepe wasase so nyame bio mani mo mu hu heaven nyame so nda no mo hu heaven kro no fefefe mi papa no onwi osi kwaku maso dae bi na oyi kire mi amekenka revelation chapter 21 22 chese pepe maybe sin am obe kwai popa bi ono nso wose sofo maso da e brana mi chechro mi ko kan che mi sofo obe ke kan kwase asema chere mi ti brana mi kan chro enso nim sofo kro ne ne tie enso wo muti ho ono enim se sofo no nka asem ye honhom asem ye heavy asem sofo bi entumi embie na no anka se ono de wonje heavy bi ani he lives for pleasure
Oh, it is a wo ho na wo kwa so wo kosu kwa wo pesuku papa do ba ko wo kwa so re dia so bia ye eh ni nyina ye me pa cha so bia nye ya so bia na ye asomo asori nyame wo me be kire nyame wo hu nyame no eno na ye eti papa no ka da ye ni kire me ani de bible ka pepepe unwi bimpo amika se wo nyame yi heavy a kire da ba wa fa nso we ye da ye keke titi fo no kwa ni nyame fa so kasa kire no no o hun se nyame sunde dae bibia osomu kwa osomu dendende no de ye adwuma ye kwa de so dae o ye dae keke e wom se nye dae nyina na ye papa efri nyame de dae has three sources se oso dae a ade bia wo dwindwene ho obetumi aso ho dae bonsam so sunde pa dae eno na se oso dae se wo ko wi a no watwetwam you reverse prophecy. Hallelujah. And maybe me call Tamale Koye Revival. Me oho no ma son da ese bra me ba no me ka ashe asi moja wo me honi ade. Me sorry ya na me chuchwe mo. Na me di jidye be druku ma me baye me wife nsu kache me se the same dream no no su ye de. Esu ye onsi chuchwe mo. Na me ti asi ye no. Me son da ye na me su mi be u akamika Tamale Koye. So you reverse prophecy. Ade biara. Every young couple on bon Sunday church or no, check him. Men check him. Oh no, I'm person be trusting. I'm Kenya. I'm saying no sacred. Right. I'm person be willing. I'm so person be trusting. I'm Kenya. I'm saying true. Hallelujah. Paul see me. Ni ni ma mi e non tem. Pen a me pen tem na ma kobe bi a ni a me wa heavy. Nensu munti ni a me some tell me muti se ko. Tisa mi ko se si e bu ni a sense. Buti ni a me some die. Ni mum ni a ma mu a chumu wa free bunny ho. Na mo kwa do heaven obia munya ye no me tinyam sem de e obeknya visa de be kwa brochire ba visa de kwa heaven bia na we nya eno su ni the ultimate eno ne hia papa de akenyina ye ntew to smafo paul say ye wo gidie honhom kro no enti se de e watwro se ni gimidi na me kasai ye nsu ye gidi enti ye kasa enso Nye nim se, de onyani eradi Yesu no benyani yenso, eni Yesu, yankupone nyani Yesu, benyani eni Yesu nso. Nwe yi yeni mo achre, na munti ene ninyi na eye, na aduma ado sono afeni pepi so, ama aseda bro, so amo yankupone ni mo nyam. Te verse 16, 17 and 18 no. Yenti. Ye maka ni suru ni nyina enti. Ye enti ena ye mpaba. Se ushe chapter 4 ho from the beginning. Troubles of power mukum. Osi ye mpaba. Debida. Die wumu ni nye wumu nyina. Eni ni mu nyina ye kangu paul so. Osi ye mpaba. Efiye ni diye. Efiye si dani diye. Akonchine ni ekom ni diye. Osi ye enti ye mpaba. Adentia. Nemom se yen huname ni nipa yi e se mpa. E munu huano nipa no. E dani fufro dada. O nipa biya uye mienu. Hunam e na honhum. Hunama udiwe ni huni. E ye honhum ne okra e she umono. E ne ma hunam e nya hodne tinasye. Se honhum ne okra no fri umua. Wani gusunso e huna die wasun oho enti asem wano oho entume nkasa ohune oho enti hwa unai oho entume nante esi nipa no wawu hunam no aye dotie ebesa akodotie mu sɛde etika ne no honhom ne okra ne wu mu no ukwa sori o unkwa sori o ebeko nyame ho na wakyere bebia ubekwa kotena afebo eternity Billions and trillions of years will come. Ewu nyansha asye. Na wudi abrabo, ebo, eto chacha sano. Wudi agro sano. Ibu nyamesu ana obuofu. Na unhiya ojie. You need deliverance. Ye ka Bible once ma na obuofu. Na wakansiye sisu, une uni mbrofu. Uchile se, uwa uchi mbrofu diya, umpe Bible. De ube uonu, yebe uno, sote mbrofu wa. Osi na ye se sei amani huna. E ye hari yi. E nya deni mo nyama esun kokro. E trasu bebre e maye. Na ye nshe no ma wo hunu. E dain
ka enipa ni bibie wo wiase bia eye tempra osmafo paul no no ye no ne die life nyina hye me cry honhom ne enipa dua hye ne ye twa enipa ti ne ye ti enipa kro na ne ye tutu enipa mɔwre na ne mro so na ye de pesika. You don't know anything. Who ni mu hu? Oh, bon, papa, papa, papa, papa. You don't know anything. Who ni mu hu? Oh, bon, papa, papa, papa, papa.

Okasafa Babylonian Empire ho. Ne etosimie no Medo-Persian Empire. Eye Darius ene ye ohene wo ho. Okasafa Grecian Empire. Ah, Alexander the Great eba be di so. Okasafa Roman Empire. Sa ahenie ni nyina na oso da bi ye clay bi ye iron ne ye kika ka ho. Na stone bi baya. Stone ebubu ayo mo. Maminti amen. Rinchemo 49:9 no. Daniel chapter 2 verse 44.

0: Yankopon abodi nyame ne bo nipa nyina omo masakra no omo mon sakra e oti ne ne efre nipa nyina se mumra mo mo aye adwuma bre no aso amoni so nyina mesie mu na mama mu ahomugye se mumra menchen mesie mu na mama mu ahomugye momfa mu konua ento me so na munsua me ifise me jo na me bre me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mokra Yesu ene kansa asem na otu nsafre ni pe wo wiase nyina se yemfa ya de so amra na se oyo gidi ni a na se Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo so okososo a wade so a ade so a ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life family burdens secular job burdens enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena etiti nipa eno na ewrade eti ne nia ka kirense momfa mo ade so amra me ewrade mesue mo na mama mo ahomgye eti se ewrade efre wo si ye sitie na yeye uhwe tetefo na se ne mekae no ede na omo ye Abraham eyo ogidini. Abraham de ne ho ama onyankopon. Abraham te ase ma onyankopon no nkyere se amane ema wo so. Ebeba wasakro unsakra yo amane ebeba. Iti ne eba ene se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba be sei abofo na omukose kuro no omufa ne ho. Ema wo ma waduani di agye wan eye wan ho ahohuye kama kama kama. No oni mo se abofo mpo no ye wan hoho ni ba ne ho so na kye se sro abofo en wa mo aduane die iti ne ba ye ne se omuka omutri mo po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o se enko Sodom ni Gomora eni ma e koso no nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema e fa ma eni ma basa basa basa na e koso nyame su kire bone Iti kwa na kose ukuro no. Iti Abraham utie na ya adisu hake siye pa amano. Eno osha siye no ni nyankupon kasa. Yifi se oye ojidini. Ohon kwa insi obon pa ye chire nyankupon. Iti se uka Genesis iti du nkwa. Ifi nche medio numi ensa mre iti bia yintu minke nkaya ni nina. Nampese meka emuase mchiro. Abraham sha siye wane mpa ye bonu muni se. Nyankupon ye nyankupon ye otine nini. Iti nyadia obese ni bonyefo ni atine ni efu afra. No, di nani kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atene nefuwa dionom, ni pabe brebo amuwa hui, millions. Iti obise nyami se base unye nipe dionom okronuma, ubese okronana, ni nyami se debi. Abraham sha dionom ne osro. En wote sube duyana enum. En wosi nyamine se yenye duyonum niye ye duyana enum su yenyame se eno susumi se ukrono. E duyana enum niti. Wise debi ya omo bompa ese nyami ukrono mobo ukrono mobo. Ena Abraham si hmm. E duyana enum nukre wosro. E timide kwe duyana yi. En wosi nyami si se mihwe duyana ya. Misi minye deyi omu niti min se ukrono. Still Abraham be duyasa. En okachire nyame se bia na enure bia na na duasa nso e ose sa mi hu duasa ho mu ya tren efo na omudi ma o man no min se no Abraham di badio no bio se urade mi hwe duasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye ogidi ni e besi sa mre no o ye tren ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na oka se evangelism wo wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na oye sure se me ma me ne ka o se sure na oye sure se eni pa du pa trele for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bontweni ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atreni for sen ene won kra ha atreni for sen ene wotema atreni for sen ne wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me ye dey mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetebu mpo a osi migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman ya yetimatre ne fo se ne yenka se omo mkwaso ni pa kwa sorry papa papa ba mehinda ya trenefo mehinda asakra mehinda chiri boni a omuti omu free boni ho edem sa odi mani nti ewum se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fiefo nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no yen su de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye di ma ye man Billy Graham le kai wo se nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kuro na che ejide bia ejide fo ye bom pa ye se urade wabufo mu kai mu bro hunu hwe nipa omo nye obi bibi na omo titi omo ti guram omo tumunya kokodro nso omo die wuno na omo ye video e de to abontin se die ye ye nie nya kata kata ye nim na ojise okata wanim firi nipa nim anyame wo hunu ti o see it agidi fo yiri e hu ne di ma na so yo gidi ne wo amane a mema amane no mene o enyo nkwa no gidi ne wanya amane agidi fo pie di enim kan Abraham nom Moses nom eni nkrofo e kan wo ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ne Abednego nom Enoch nom obi ne wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a eni oyi amane e free en so mo fa mo dadwen eni mo haw en to me so if you say me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni etie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfoforo efri Moses mu se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame ku omo na fa me foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obeyi Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se osei Israel fo no nyina na odene ye oman foforo no ede na Moses ye Exodus 80 aduasam ye no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 ose manhunu omen na hwe oye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kese nyame asema oka kire Moses so obeye no no ene Mose pa Awurade ni Nyankopon echew odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ena wobu hrutia oman a wodi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okon akoku o na apra won afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no mo mo boye mpo mu no mu kuyen urade pagewani ehwe soro urade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma e koso hwe boni horo e koso urade ye bibi otrini ni nimpa ye babu maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni na mwa menye wajwen se woboni ye wudie nunyami hunu ti na woni na mwa. E ye jidi fu di mampa ya e kosu onti ena woni na mwa. Nyami mpese o kosu tira boni muna utuwa boni so. Sekre wajwen osura himana ye day. Abay kronwa kesi ya ni niye ma basa basa e kosu wiasi nyina. Nye gana nkupe biya e oho. Nyankupon e wifwe sa di jidi fu obi ye o di mampa ye ti se niye Moses ye ye no. No si na efe mami kwain, no si debi erwadi men ye sa. Evi se wye sa, amaye cha wongwe shi ano, ombe kase uwajwin boni tina befo nti kai Abraham. No yo trini ni kai Isaac, oso weni kai Israel, Jacob. Unkua wuka wongwa wontamsi wonse, ema wasifo obema wasifo ha do so se osoro nsoro ma na sase a maka ehu ansem yi nyina me de bema wasifo na wedi so akosi da tin chemodu nine wo se ena bonia erade kan se obeye ne man no eye ne ya odi manpa ye de de ba no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiru ehu ne ye odi manpa ya enipa no ngu boni mo de omo madwen se boni omo di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa jakese da hopa se ye di ye ye odi manpa ya yankopon be hye ne ho ani monyam samra manugu so amika se omai biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hiya e wo be biara, enye gana nkon, e komo be bia rehuo, nana wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS buku omo lanche. O se, enen kwa ebwe kwa di emse ba pepe, abrofo omo di da bridge ya se. Omu ya bebi na, iti uti ha menye wa jwe se jama unkwa na huwa manye. Hunger, a com near rehuo, ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahe de a dying so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu uyas, ninina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huro, any nipa musha o muhumu, nipa o mu e kuon, mumayan fanny in unquera de animal pie bomb, hallelujah. Iti ebra, nyanku ponka se obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Ye, Peter, ebra wache no na wache bakono mekachremo. Ajidi fuo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono me Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane osi miye radi min si sada. Unim adisua, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na orishwe se, minya nkrofobi ombe jine bainu munu ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni ukurun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no ifi se okunu ko de jima fi bona nya de ketua eyade mu edu papa nti koso ati ni su ogukunu nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra taku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon se ni gidi bonye ni wo wo yire de bonye ni owu ni boni mu nyame onya mfaso bi emfiri mo ti bompa ese ne baya o yire besakra na si enye gidie ne bompa nyame be hye ne ho animo nyam eye wo ba na eye ubusue ni bia ye wo papa na se wo maami no nsakra ye wo titi wana eye wo man mu amamufo no ana no muni ma gye sakra ho maache afifa edia tutu o ho su wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwa sorry mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma o president o vice any nipo mo parliament ni nyina wo mo ehuri agyina se I was saying, "Memani, memada, bumpaya ma omo." Na die tu Sodom ne bia metuye. Bompaye ma wo mo Sodom sese Gomora ahan pon fifiri bebia krono na ewo no. Nyankopon o chiri bone o so ye konkura se onfo na ni nyeden enhwe bone. Ti se wo ni ji bone hu na odi bone sresre a nyame o so chiri bone. Mmie mompaye ma ye man, mmie mompaye ma ye yire ni ye manom, mmie mompaye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpaye na obetie mpaye bo. Nyamia otie Abraham mpaye no obetie mpaye bo. Nyamia otie agidifo mpaye omuboma Peter. Ne bebia Herod no kohwe a wudi bani perform there was no hope. The situation was hopeless. But any daso ifri nyankopon chenye de ebai. Tibia ye woman no e Bible kro no ne nyame dia maye. E gidie kro no ne nyame dia maye. Etisi ye yie ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame ni mo a. Se ne ojuntufo no kan na me mama ni so me kire me po. E hin na me mo afri beba. Me mo afra safo Yehowa. Osro eni asase yofo. Ema mpae bono enye eire ni ukunu ni sikani kapita edi kwa Amerika mkwa. Bo mpae mani bonye fonye de ensakra. Udifo no mwo ure mwini fienu nina omo nsakra. Akronfonu nina mfetio ntuho. Ejomamo fona o, ejomamo eni aware seye eni mema dani eme eni madenti ni me Jeffrey Srube se sodom. Bo mpae sene beye nyankupo mubru hunube ba o my Ghana so. Eni riasi bebia. Enu ni adia unyanko pondia mai. It is a basi e bom paya. Mese nyame ni awo yeye no obesanya yibio. Bebia ubia no. Mie mom paya. Wankasa ubeye di mama ubi no kai hun se. Ubone no udi atu kabare. Mambu jara ede awukro. Osi se basi ubiye di bonye ni David ne kayo. O de boni she na kuma uhudia she na kuma ubom paya nyame yede untie. Eya trini fo ene bom paye nyanko pon yede itie. Ni boye di mpaya obe bwa di se nyame biye di boye ni hume mobo. E ni panu bi wakini wu ubo si nyame uji miya mi ni boni nubio nyame jenwa. No sako di boni nubio. Udi nyame ya no mana di ahuma soni nana di ni di agro. Nyame ye nini huwa agro wai. Bebi ya ubi abom paye sakra na fa hume nyanko pon. Na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kuno di ma wo busunya se nebe ye nyanko pon adombe ba. Yinyina so ne se base iwiase we benewia ye nkoje muda ye be ko heaven. Praise the Lord. Bebia obi a memo mpae onyame a utumi ade yinyina ye uda so ye wo onwe dwuma no century ni a wo ye ne wo Bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrien so ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amani emini nipa wo wiase empire ni se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo de mo amani bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade bi hye se sa ne ma no nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadi hye no a epi wo covering na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yi emfri amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka e Amen.
1: Amen.
0: Nyankopon tu no bo asino nhyira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awrefufo emfa naada wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244
0: 938

Mo say indestructible no untume se no indispensable uje ni chira enye ye e wo se unye jidie a yedinya enkwaje e wo jidie a yedinya ensenchreni ani anwade e ni wo jidie a yedinya enkwaje e betumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye ye. Sisi misha tadie, nase usha tadie ayifin. Enka e bom. Nase usi saa tadie no na ufafu frosha. Unhunana. Inipe chua huweshia e unhuse. Kanina asha tadi tuntum sisi wabeshe fufu. Ukutaka, ka na ye nchenchemba. Ebiye ujina kwa insu na webiye bonnet na uye huwejuma. Na ubiye huwosu ubeji kamuno. E dise unya kamuno na odi dada nisiwa. Ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kaa ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ya ompense sa. Enu na Yesu ba ya obabe ye. Obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa. Nwa ya body ya fufro. Nye madada tenye dadenu nye chemu. Ento kwa kunu nye chemu. Akayo nye chemu. Ejwamamonu nye chemu. Ensa wye ni sigreti wye ni braboni nye chemu. Ebeyisemu nye chemu. She! Ni pana ye fufro. Eno ni eka huwa se mono. Neno no se uji huwe chinya. Enye ye. Di enyamia chro no nuwa yede. Nuwa chro. Iti se base ubi sakra na jini nuonya au fufra ye kahuan semna. Ye mkwe jina ansani ye buwa. Ni fie fuo nina ebe huse. Hey kwa ku. Oh we sigreti se kusi ye se siri ye husu wa ye biyo. Kwa jo o shini yiri pa. Me mafia bontine be pata. Se se ni yiri huwa tono wa sakra ye no. Bibia ye ku. Enu ni ye freno ajwin sakra au fufra ye di ko heaven. Nyese mi ya so peni mi ye wei, na mi kwa sorry de say, and na mi kwa sorry de say, Billy Graham no kind. Wasi you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa si se utu minji huwe chinye, obie ni mo, kane ni pentu min kentra. Neso mwini mabraba utimni asore wejie jine mwa ubiduku fufuoni ntuma fufuoni mpabuwa fufuoni susu upefia enye kura kura kura wukunu kura umuno. Nsu wenia breeding dindi so kwa heavy enu na nyanku ponsi minkanchira use ye mfasa abrabono kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biya maono na eye nsise fri utriso eko kawo na yase ansa na gate ne biya ma enu nye nipa ne biye nwabu buwe ni achire nse uni mse uni ya nimi biye mami tabi nyami ene biye gate na mao. Romans chapter 8 15 and 16 Roman fongu mani tingwache chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase meka chire. Woka yi du na ina wasi. Na du du nyankopon humo kawono. Ono ye nyankopon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudi besro biu. Nemo mwenya abaye hon humoa enumu ena yetie muse aba eja. Hon hum nuani ye hon hum di adansi ese. Ye nyanko poma. Nye sofu beka chozo ye nyame bana obutrinko se sofu se. Sofu ye nipa wonim ni awoye ni kukuomu. Nimu nyame huma wonim kukuomu nsem ene abonten dieno. Onono obidi wa dansi ye first. Da ube sakra no. Da ube nyawo fufro no. Hon krunkrun di wa dansi ye sampa. Ene wabe ye nyame ba. Hallelujah. Na woye nyame ba nsue. Wuntumi nye ni abonsa maye. Ntokwa bonsama de no etro ye bonsama de Yesu se atro nyine gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie ho so mu ye nyame manu eni no eko no ka kire se mo gye nwuma na mo ye de ozi de bi ye gya ye ba ko poni Abraham si sa Abraham manu ma ka mo ne meko me Abraham nwa na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye Christofo mo ko heaven mo ye nyame ma. Ebi, ube tumia dada nipa ni nyami untumi ndada ano. Ede nyami asi se nye nipa ni kochiro nipe din ewo heaven umanumu. Nkebe yire se. Unimi pati mwa kami chiro udini. Ede nyami asi se wanyeni sa.
chapter 5 verse 1 and 5 roman form man etinum chemu bako eninum romans chapter 5 afei efri gidie mu enu abuyem bem enti yenam ye urade yesu kristo su onyakopon fam asomtwe e gidie a wo gie di se yesu oyenyame ba yesu obewu ma me boni wo hwe ni moje agua ma me te urade mi mfa mani hu moja ne de esu ne mi fi makoma mu mi sacrifice mi boni nyina ho fa moja no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no a bra wo tie nyankopon asema wo hu so ya di bon ye ni no ne nyame nam gidie so no do boni nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu nu mu no o se na eni da so nche ni wo If you say what nam hon kron kron a wo dia ma ye no so ehwe nyankopon do aguia komomu ansa na odo no be ba komomu na otan efri hokko dadada adwen sakra de ba na de sisa na eba nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kan wa no tum ene okko tia tia mu wa soje mod katongs ni ade anopo be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo mi pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nie awofofro ne wose wonye bi ansa ne watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say kasa awofofro a de ahyensudie bi ne breye obi se oye police ni yesi wo id card de che so ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change e bom gan yesi yes ampa oye police ni Na ye usu wanya wofofro so evidence sunu ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fofro bia wo mu e ye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a insisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still u person force wa chere so ye kristo ni me pa chere u betumi adada nipa hunu nipa ni nyame de wontumi na dada no bible say amu na dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwakon eni brabonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya dom tumi ne ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti enson no ukan free enchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu no a Matthew chapter 7 16 and 7 20 o se won aba ena modibe hu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sara na biape bia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa obeso abapa. Unkasa ye mu ni ye bibia wo ye bie ni petwa hye nyina be hu sampa bra boda de bie twa mafofra ye dai. Aba. O se sane biape bia so abapa. Ne duabone so ababone. Biapa entume so ababone ne duabone so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara Ah, enso abapa no otwa na odi gujem her ho asem na oka no iti wa ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim na de oyeme jo osura na pedie na be de no ye nyame apedie wa bra wo nya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa atwene na de Ubia oye meja osro na pedie no edano ni pepi be kan kire mi se ready enfo udin shenkom enkom sha ensisen bie nim wo shenkom so boni nkoa na ugusu awudie wo sha ubia nchi wonti bible say se ubi shenkom ene bamu a ehu se bible mo edifo no mo shenkom e bam no ye odifo papa Nzo gana nkwa di obishe nkom na mbomu wa stila efreni udifo. Eye babu nye di ye juma. Edano enipe pibeka chrebi se radia radia yefa udi ishe nkom. Yefa udi intutuwa humumoni ana.
yemfa udin ye ahwadi ni piana eno na me pai mu me mfan fan chenkura me kensi su dua maka ni pain se mi hu moda mfri mi sonko mu amoye de de entine ji sense sano ba ansa na wunwuma wo ye no aso mfri mi sonko mu amoye de de entine ji sense sano ba ansa na wunwuma wo ye no aso nyankopon ni

kra ne honhom na firi wo mu aka nipadua na yɛ dɔteɛ no ɛno bɛkɔ fam na ɔkra ne honhom no deɛ ɛsan kɔ agya a ɔde maayɛ nkyɛe sɛ yɛte pii faa ho nti ɛnɛ yɛhwɛ yɛn test no a yɛ hebrewfoɔ nwoma ne ti dumiɛnsa kye mu dumiɛnsa kɔsi dunsia no ɛyɛ mu mmienu ɛnɛ yɛhwɛ ne a ɛtɔ so mmiɛnsa no a ɛno de point 2 ɛyɛ sacrifice of praise to God sɛ ɛde ayɛyie afɔdeɛ anaaseda ma wo nyankopɔn pɛ sɛ mekenka test no bio hebrewfoɔ nwoma no ti dumiɛnsa kye mu dumiɛnsa kɔsi dunsia Hebrews chapter 13:13-16 ɛno nti momma yɛmfiri adi nkɔ ne nkyɛn nsraban no akyi nkɔ so a n'ahohora a yɛni kura a ɛtena hɔ daa wɔ ha mu deɛ ɛbɛba n'akyiri kwan na yɛhwehwɛ nti momma yɛmfa ne so mu nyankopɔn ayɛyi afɔdeɛ daa ɛne ano fafa a ɛbɔ no aboden no aba ayieyɔ ne adekyɛ na momma no mo ani mpa soɔ ɛfiri sɛ saa afɔrebɔ no sɔ nyankopɔn ani nti na yɛhwɛ ne yɛtɔ so dunum no verse 15 nti momma yɛmfa ne so mo nyankopɔn ayɛyi afɔdeɛ daa ɛne ano fafa a ɛbɔ no aboden no aba adɔfo nom sɛ wohwɛ asɛm a yɛhwɛ a sɛ ewiase ansa na wobɛtumi anya heaven no ɛnyɛ bayerɛ aberɛwadwo ɛ sɛ woda fom so a na wapie hɔ yohane ma yɛte aseɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ko a ɛmu ahyi papapapapapapa ɛnti sɛ wohwɛ matthew nsɛmpa no ti du baako nkyɛmu dumienu no a ɔse ɛfiri ɔsubɔ ne yohane berɛ so bɛsi nnɛ ɔyɛ ɔsoro ahenni no ho adeɛ ani bereɛ so na wo a w'ani abereɛ no ne fa no aniɛden soɔ yɛ ho adwuma ani bereɛ so ɔma m'ani abereɛ na ɔmo fa no aniɛden so nti sɛ ba sɛ wosi w'adwene pi sɛ wokɔn bɛdɔ heaven wopɛ sɛ wokɔ heaven a ɛnyɛ ade ketewa nanso ne nyinaa mu no nyame adom wɔ hɔ ma yɛn halleluya obiara de wobɛto nyankopɔn ne n'adom soɔ no wobɛhu nyame animuonyam wɔ kristo som akwantuo mu nti na ɔsomafo no ka kyerɛ yɛn sɛ nam sɛ ɛpɛ sɛ ɛkɔ baabi a yesu wɔ ɛpɛ sɛ ɛkɔ baabi a nyankopɔn wɔ nti yɛfiri baabi a yɛwɔ ne akɔ baabi a nyankopɔn wɔ yɛ heaven no na nti momma yɛmfa ne so mmɔ nyankopɔn yi adeɛ nti na ɔse ɛnti ɛnti ne ɔkyerɛ sɛ sɛ wopɛ sɛ wokɔ a wobɛfa amanneɛ mu nso amanneɛ nhaw ɛyɛ nnɛteɛ bi wopɛ sɛ wokɔ a wobɛtumi afa wohia mu wobɛtumi afa ka mu wobɛtumi afa amanehuruo pii mu awerɛhoɔ mu nanso wɔse amanne nhaw koraa ɛyɛ mmere teɛ bi ne saa nneɛma no nyinaa twam na woaduru fie na wokɔgye w'ahome afebɔɔ nti amanneɛ bi a wofa mu ansa na wakɔ heaven no wɔse ɛyɛ mmere teɛ bi bibia a wobɛyɛ wɔ awurade dan mu no ma yɛmfa ayɛyie ne aseda ne animuonyam ma onyankopɔn obi a ɔse menni hwee obi a ɔsɔre da bia a ɔsu bo nyame soboɔ sɛ wɔni mpaboa hyɛ nti da koro ɔkɔ asɔre ne na agu fam ɛna ɔmobɔ mpae a obie n'ani na ɔhu sɛ obi gyina n'anim a nipa no ɔni nan mpo a yɛde mpaboa yɛ dɛn hyɛm na hɔ a ɔhyɛ aseɛ na ɔse awurade fa kyɛ me sɛ mebɔ ɔsoboɔ wama me nan sɛ menni mpaboa mpo a mewɔ nan sɛ wopɛ sɛ woyi nyame ayɛ no ade nyame ase a wobɛnya biribi ahwɛ ho adana ase ɛma wohwɛ deɛ nyame nyɛyɛ deɛ a ɛne wontumi nya hwee de bia your mouth and your heart will be full of complaints ebia na ɔbɔ nyame soboɔ saa ɛnyɛ nyame ayɛ pii ama yɛn nti mom yɛnhwɛ deɛ nyame ayɛ ne yɛnhwɛ ho ne yɛnna no ase paa nti sɛ wonni hwee kora a woyɛ ɔgyidi ne a nyankopɔn ama wo nkwagyeɛ yesu se nokorɛ nokorɛ mesew sɛ sɛ yɛ awo foforɔ a wonya kwan nkɔ ɔsoro ahema mu nnipa pii akɔ asɔre mfie bebree ɔmo nim ne yɛfrɛ no awo foforɔ ɔma brabɔ nsesae noa ne sɛ bɔne ɔm de kɔyɛ noa na ɔmo da so tim ebinom awuwu ɔmo bɔne mu kɔgyem woanya nkwagye a
se basi wuwu a Yesu si wonya ticket a wode call heaven wo bibia wo so hwe hu denya me ase wai wo nkwangye heaven the whole train eye ade a wo so tie ase se sa nkwangye aye ka ho asem ye ade a eso papa papa papa Paul si se ye mu nkwangye kese ti se ye bedwane afrimo se ya nkwangye we na Yesu ka ho asem chere Nicodemus o sisi se na minku ru ami na me ma me ye mu biwa na e woni pe bi ti se Nicodemus awomu wo degrees akese doctor in divinity ibinmu ye professor for ni ade awomu fi wo busuam na ofie omfue ni homanya nkwagye omanya ofofro omu wo dibia ni tumi ni sikapa omu wo omu kogye fi se omanya ofofro wa woni koboda abotom ti se Lazarus ti se mia migina utumi enya nkwagye yenya nkwagye yeni sikampo e won kwagye ye kakra e wono nyame adom ye niso enkobokro no enkoye niema emfra se ne be ibinim nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye keka kan even to the point he say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne ye keka wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wure fi se so kan ne gusu a na den wo sie ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ay wadom wonya sante ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho eyi nyankopon aye wo woni emepi a wo betumi ahwe ho eyi nyankopon aye oba wo ho ese basa onyinsan a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi nimo su nya ne nson nyina emu no so tintesio didi enye ni de wi aba no aye bre ne ne kika ka ho nemu nyina emu no omu wani da so ni areshi mu se dakro me ba ba wu anya koda da me na so praise the Lord ite emfa ho ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ya oni nyina emu se ne be ya awo de dra onkai ya no ba kukra praise the Lord sa pepe pe na minu mie no so so se ye tri anamo ye na makwantu ma ye ko heaven inim se dakro e be dru fie uwe mfeye nru ho a Yesu ba rapture de embo ko ite nam sa de ni nti na wo se hwe ho ni yi nyame aye ni edi nyame ase e wo bibia mre pane mre boni mu mo be ye yi nyame aye praise the Lord me se emre pane de ai mre boni mu mo ma ye yi nyame aye ni enna na se ni emani hu se ni awo ye ni ye ni so mo ma ye wire mfiri di nyankopon eye mai mo me nkoso nyi na ye Psalm 69 be kind verse 30 and 31 o se me de junto be yi nyankopon din aye me ni kobo wo manu me se me botom ne mo me wo tekrema de manum a metum de yi nyankopon aye na me de aseda makamfo no praise the Lord o se na ebe so erade ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya te se o hye ne kotu no o hye empaboa no a emu apaye eti nyankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o ene sika o me nyame aye e wo ba bi da o ene ba bi da o me nyame aye se ya pasi en sohwe anase ya feli kura mumye ye dey nyame aye ade nyine mu uma ye nyi onyankopon aye e fon bebi no ni nti wo se nyankopon aye ni se nyame ni su ni ban ene se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie se ni ane mobro hunu esitie se ni ane papaye esitie se de na dom esitie yankopon we yina ono anka opie na no ba konka se ni pe wo wiase yina na mu nyina mu ngu na mu kogye mu ayekọ se ni mobro hu nti onye ne sa wa maye mretinten se emfa nsakra se ne be ya emu bia nyira bi se wo se nyane pe se wo kre bia be yira ne wo hwe se ni pe nyina be sakra adwe ye yankwa mu mie hwe de nyame aye ye nyina ye wo ho because of his attribute the su ene ne ban ne bra papa bi a wo a opese ye nsu ye nyabie o si nyame aye because of his worthiness se ni nyankopon esi sombofa o si ehwe no ho ye yi onyankopon aye se wo kan edisem iti enum
na okasafa onyankopon ho se ne osi som bofa de senti no osoro abofo dom nyina omude omunnim se osi omude ni munyam hye emunyankopon omuyi na ye osoro juma omude ano no enti ye ya gidi fo wasa this way pese e ko heaven mmienhye ase ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord ni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say yeshase wa asase so na yakoka won ho na yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba kon ekosi dunai no wose na mehwe na meti abofo bebre e wetwa hinwa no ne ntiase nam ne mpenifo no ho kontonkro ne wanusi empim pim ne mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi nikese kan se egwama wukum no no fata se ogitumi ne ahunya eni nyansa ne ahode ne enidi ne animonyam eni nhira na abode e wosro ne asase so nyasase ase eni eposo ne de ewo mu nyina mete se wose enhira ne enidi ne animonyam ne tumi nka de wote ahenwa no so eni egwama no dada na tiase fo ba manan no kan se amen mpenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wohwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi nia maintenance information sumwa no emwa were ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobro huno hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe evisor for iti enum yichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 evisor for iti enum yichemu aduono ose munna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade yesu kristo demo hallelujah mumre bremo ho ase ma mohu Kristo sromo enne nyankopon ase wo ade nyine bibie mu bible se enna onyankopon ase enne onyankopon ham so da don't quarrel with God, don't ever quarrel with God, don't accuse God me mo nyame so bo enna me ye adwuma nyame ahwa me adwuma ni nyina ase mpa cho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe efa ehyre no menhwe die sumo wo hwe sumo woni be yesum akoma be yesum ese me fi wo akoma mu ba no aye wo akoma no mu yesum ne be yesum nsem ne mu se wo hwe die nyame aye bem kai die nyame aye no adana se menhwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan wo se kenkan wo nhyra makoma ko na wo be hu se Nkupon, oye adekesia yede. Amau. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Uhumbi jiri wuse, di nyankupon aya amau. Iti brebia no, nye bibi, efe hunde nyankupon asine yina yewai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colossi, iti bakon. Mekai njichemu jumye nono. Colossians 1 12. Ada jenyanku aja wa maya fata hotofu apeja die no fafafo ewo han mu no ase se we yiye free sum to mi ase e dia ba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke intumento onu mu ene enya oji a ene boni boni fefre no praise the lord te ba se wonya asem kokot na asem ne hu pa si ni asem ni ya na wo honto call today be drobo se wudi dimpo ehede enye ode se wasme de se kure nam se ne wiase tresi ase enti obitum ko majaji sika ne ye to asem na twi baby wudi bimpa ese usumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se enti enipe wu wiase nyina wa mane kese wiase court bie ne obitum yedi obi a won sakra wa dwen bia wudi fo nyankopon wu kan wani gusu wu ma wu ko deje na menu mie no enam Yesu Kristo ayaji ne di nti Bible mayeti asese onumu eni enya ogia eni boni fefri
ah, e kan ye ni guswa e ko heaven. Praise the Lord. Bibi wo e su che wiada. Enu nti na Bible si yenyi onyankopon aye. Yenyi onyankopon aye. Emre pa ni mre boni mo yinyami aye. Ema uwe mfridi yinyami aye. Menye boni aye. Men kasaka se tiye nyankopon. Thessalonica ngume din kane tinu mchemo. Edu engotwe no. 1 Thessalonians 5:18 o se. Muna ase adie nyine mo. Na yeni die nyankopon pe. Kristo Yesu mu ewo mo. Usori anopa. Sikada botomo, sikada ina obotomo a inyame aye. Usori a uyari o uhuo dio inyame aye. Onye bribie dio, onye bibi ni yo inyame aye. Inyame hwehwe free enche no no. Nti enipa ye ne wonti wiase hampo. Se base obi cheye mbribia, ya ne nipa no hwehwe se beba kase medasi o de wodi cheme. Abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afeso a odi odwan odi ebrechi odi nantwie beba abedanase enam se omo gina bonsam afanti no se asedana nkwa ose meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye nanase ne nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahe na asore anopa yade nyame ase mframa ye home. Enana sinsu debi oma yen from ahome. So ujai da kurose oma ubiyan from ahome ya. The whole world nipe umu nina ebe u. What a great thing God has given to us. And so ye nana si wohon. Ye da ubi oha o da o ye strong. Ne huo di pa. Adie chin o sori ya stroke. Upeja ni na ye day. Upeja wakampom. Isi ebe manu suko hospital. Imu aheni ye sore na hodin wa ye huwa ye kaide nyankopon ase. So ni nina de biro adi maya hodin. De kwen biyas, mienye siti ye matro se. Na nyankopon sine ni je ya seda ni ya ye ye hon. Ye radi Yesu Kristo osa akwatafo idu e yare. Na imu enkron de umunya yare sa na otelo ubiya koba ibi ofribaye. E bakunu udrukwa maa, umu yine drukwa na umu se kwa tano kukra, na umu domo kuchire sofuo. Ti, ea anosi debi, inyamia ya mame na sundudo. Kwa te wame hui mintumi nkoni pom. Kwa te wame hui mintadi ya mishi yina muja ye mwa chese nyenye nyanyi kaka hankain. Se maanyo, kwa mpuna obedu miyesi ya mame. Misu minsesuwe kuchwa, midisi, pusadi ye nyeye. Ne se ne nyankopon hu me mobo na wasa me yade a oh e wo se me ko na mko ka kire Jesus say thank you nti wo koy amenkin ka ho nkyre o look and say party do nso chemu do nso ni do ngotwe no wo kan fi do no na wo se na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wo nya yare sa wo san na chi e de ne kese e be yi nyankopon aye. Praise the Lord. No di ne nimbutu ufomo ni naya se dana se. Ono di ena oye sambere ni. E Yesu buwa se. Enye duno na wanhu friye. Na bakrono di ewo wahifa. Wanhu wamu biara osandye ni mwenyambre u nyanko ponse o neneni yonkon. Ose ni se sore ko ujidi ayede ajiwa. Enkronu nina ye jufo ubiya nchwene ni anjwenechi. Omo anso ni mse wuna ma wadi doma asan watadi ano na uti am clean. Mi hunti yo. Ninjina unya hufa hundie. Wantumia nkai. Ohoho. Eno ukoye eno si Jesus midawasi. Jesus kansa ase mwe chre yense. So ye bibi maya. Mi inye radi akawi akawi neka se radi de waya maya ni ye da huwasi. Ijua ye tuntun ye kamfu ye shiwe ni mwenyamu. Inti ya osi yi nyamia ya niye de nyamia se ene se. Wesi si biebi aye freno heaven ama ye. Praise the Lord. Yesu se. Muma mwa kuma ntutu. Mwenye nyankuponi na mensu mwenye dayi. Mwenye mini. Trabi epi omeje fie mekonuma kusi si bebi ya mamu.
na se me ko na se me ko siesie baabi me mamoa me bebio na ma befa mo akomia me nche na de me wonu monsumaye.